0: تاجروں کی مدد کے لیے انتظامیہ نے علی پور لیک درے تک اشیاء کی نقل و حمل کی غرض سے نبی ڈھانگ کے نزدیک خچروں اور گھوڑوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔
1: گنجی میں جتنی بھی ہماری ویوستھائیں تھیں وہ ابھی سچارو ہیں، بدھوار تک وہاں پہ کسٹمز کا پورا اسٹاف نیوکت ہو جائے گا، اور جو گھوڑے کچروں کو لے کے پڑاؤ تھا اس میں ایک سنیوکت بیٹھک ہوئی آئی ٹی بی پی، آرمی، ویاپاری اور پرشاسن کی، اس میں بھی ایک آپسی سہمتی سے نابی ڈانگ کے سمیپ ہی ایک پڑاؤ چینت کیا گیا ہے۔
0: بھارت چین سرحدی تجارت کا آغاز پہلے 1991 میں ہوا تھا، لیکن 2020 میں COVID-19 وبا کے مدنظر اسے معطل کر دیا گیا تھا۔ آکاشوانی نیوز دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
2: شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر کے رام موہن نائیڈو آج لال بہادر شاستری انٹرنیشنل ہوائی اڈے سے ملک کی پہلی ہب اینڈ سپوک بین الاقوامی فضائی خدمات کا آغاز کریں گے۔ وہ کل کاشی پہنچے تھے اور انہوں نے ہوائی اڈے پر بین الاقوامی ہوائی اڈے کے نئے ٹرمینل کا بھی معائنہ کیا تھا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت اپنی برکس صدارت 2026 کے تحت آج سے ہریانہ کے گروگرام میں 11ویں برکس وزرائے توانائی کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ دو روزہ میٹنگ میں 3 اہم ترجیحات پر توجہ مرکوز کی جائے گی، جن میں توانائی کی یقینی فراہمی اور پائیداری، توانائی تک رسائی اور مشاورت، نیز ٹیکنالوجی اور اختراع شامل ہیں۔ برکس کے تمام رکن ممالک کے توانائی کے وزراء اور سینئر افسران اہم شعبوں میں تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے اس دو روزہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ اس سال بھارت کی برکس صدارت کا موضوع لچکداری، اختراع، تعاون اور پائیداری کا قیام ہے۔ دیہی ترقی کا محکمہ آج نئی دلی میں ایک قومی ورکشاپ کا انعقاد کرے گا، جو دیہی ترقی میں مصنوعی ذہانت کے استعمال پر مرکوز ہوگی۔ دیہی ترقی کی وزارت نے بتایا کہ مذکورہ ایک روزہ تقریب بھارت کے دیہی علاقوں کی ترقیاتی ضروریات کو جدید ترین تکنیکی اختراعات سے مربوط کرنے کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہوگی۔ نیتی آیوگ، دی انڈیا اے آئی مشن، سرکردہ صنعتی مشاورتی ادارے اور ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس جیسے کلیدی شراکت دار دیہی ترقی کو فروغ دینے میں مصنوعی ذہانت کے امکان پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکہ کے ایک وفاقی جج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو انتخابات سے متعلق ان کے پہلے ایگزیکٹو آرڈر کے زیادہ تر حصوں کو نافذ کرنے سے مستقل طور پر روک دیا ہے، جس میں ووٹر رجسٹریشن کے لیے شہریت کے دستاویزی ثبوت کی شرط کی تجویز بھی شامل ہے۔ بوسٹن میں امریکی ضلعی عدالت کی جج ڈینیس کیسپر کا یہ فیصلہ دراصل ان کے ایک سال پہلے جاری کردہ عبوری حکم امتناعی کو مستقل پابندی میں تبدیل کرتا ہے، جس میں انہوں نے انتخابات میں اصلاحات کے لیے جناب ٹرمپ کی کئی کوششوں کو عارضی طور پر روک دیا تھا۔ جج کیسپر نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ آئین انتخابات کو مضبوط کرنے کا اختیار ریاستوں اور کانگریس کو دیتا ہے، نہ کہ صدر کو، اور انہوں نے مزید کہا کہ جناب ٹرمپ کی شرائط اختیارات کی تقسیم کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ وینزویلا میں یاراکائی ریاست کے یومارے قصبے میں آج صبح 7.5 شدت کا شدید زلزلہ محسوس کیا گیا۔ امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق اس سے پہلے وینزویلا میں سین فیلیپ میں 7.2 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا تھا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق زلزلے سے وینزویلا کے کراکس میں کئی عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ رپورٹ کے مطابق وینزویلا کے ایک بڑے حصے میں زلزلے کی شدت کافی محسوس کی گئی، جس سے جنوبی امریکی ملک وینزویلا میں شہریوں کے تحفظ کے نظام کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل آج برطانیہ کی راجدھانی لندن کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ دورہ بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی سمجھوتے سی ای ٹی اے اور اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو کمپینین ڈبل کنٹریبیوشن کنونشن ڈی سی سی کے نفاذ سے قبل ہو رہا ہے۔ اپنے دورے کے دوران جناب گوئل برطانیہ کے کاروبار اور تجارت کے وزیر پیٹر کائلی کے ساتھ اعلی سطحی باہمی میٹنگ کریں گے۔ مذاکرات کے دوران تجارتی معاہدے کے نفاذ کے لیے تیاریوں پر توجہ دی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پیشنیان اور ان کی پارٹی کو آرمینیا میں حال ہی میں منعقدہ پارلیمانی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ جناب مودی کو کل صبح اپنے آرمینیائی ہم منصب کی طرف سے ایک فون کال موصول ہوئی۔ جناب مودی

آداب، یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ، میں محمد عمار۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت برطانیہ آزاد تجارتی معاہدہ اب تک کا سب سے جامع معاہدہ ہے۔ وینیزویلا میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 164 ہو گئی ہے۔ وزیراعظم نے مودی نے تعزیت کے اظہار کرتے ہوئے بچاؤ اور امدادی کارروائیوں میں تعاون کی پیشکش کی ہے۔ رام مندر عطیات میں خرد برد کے معاملے میں اتر پردیش ایس آئی ٹی کی ابتدائی رپورٹ کی سفارش کے بعد ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ یکم جولائی سے 36 صفحات والے نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کی فیس بڑھا کر 2500 روپے کر دی گئی ہے۔ اسی طرح تتکال فیس اب 5000 روپے ہوگی۔ بھارت 28 جون سے بنگلہ دیش کے شہریوں کے لیے سیاحتی ویزا جاری کرنے کا عمل دوبارہ شروع کرے گا۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں آج رات فلاڈیلفیا میں گروپ ای کے ایک میچ میں کوراکاؤ کا مقابلہ آئیوری کوسٹ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت برطانیہ جامع اقتصادی و تجارتی معاہدہ سی ای ٹی اے عالمی معیشت کو تقویت دینے میں اہم رول ادا کرے گا۔ آج لندن میں انڈیا گلوبل فورم آئی جی ایف یو کے انڈیا ویک سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برطانیہ کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ ایف ٹی اے بھارت کی جانب سے اب تک کیے گئے معاہدوں میں سب سے جامع معاہدہ ہے۔ جناب پیوش گوئل، 15 جولائی سے بھارت برطانیہ جامع اقتصادی و تجارتی سمجھوتے کے نفاذ کے لیے دونوں ملکوں کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے 3 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سمجھوتا دونوں ملکوں کو عالمی ویلو چین سے مزید جوڑے گا اور اقتصادی تعاون اور ترقی کے نئے مواقع فراہم کرے گا۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ دونوں ممالک دفاع، اہم معدنیات اور دیگر کلیدی شعبوں میں تعاون کو مسلسل بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بھارت اور برطانیہ دہشت گردی کے خاتمے اور عالمی امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کی خاطر مشترکہ عزم رکھتے ہیں۔ وزیراعظم نے مودی نے آج بھارت میں امیزن کی 48 ارب ڈالر کی ریکارڈ سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیراعظم نے نئی دلی میں امیزن کے سی او این ڈی جیسی سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ سرمایہ کاری نوجوانوں کے لیے نئے مواقع فراہم کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ دنیا بھر میں بھارت میں سرمایہ کاری کے لیے بڑھتی ہوئی دلچسپی کی عکاس ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے این ڈی جیسی نے کہا کہ وہ وزیراعظم مودی کے وکست بھارت اور آتم نربھر بھارت کے نظریے سے کافی متاثر ہیں۔ انہوں نے بھارت کی ترقی کے سفر میں ایک طویل مدتی ساجھیدار بننے کا عزم ظاہر کیا۔ وینیزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈریگز نے آج کہا کہ ملک میں آنے والے دو طاقتور زلزلے میں 164 افراد ہلاک اور 971 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ کل رات 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلے کے بعد کم سے کم 32 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی تھی، تاہم ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ تھا۔ یہ زلزلے گزشتہ ایک صدی میں وینیزویلا میں آنے والے سب سے طاقتور زلزلوں میں شمار ہوتا ہے، جس کے جھٹکے پورے خطے میں محسوس کیے گئے۔ کئی عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا، جبکہ زلزلے کے اثرات برازیل کے امیزون علاقے میں محسوس کیے گئے، جو وینیزویلا کی راجدھانی کاراکاس سے تقریباً 1700 کلومیٹر دور ہے۔ اس دوران وینیزویلا کی صدر نے زلزلے کے بعد بھارت کی جانب سے اظہار یکجہتی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ یہ مشکل وقت میں دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان تعاون اور دوستی کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے وزیراعظم مودی کے تعزیتی پیغام اور امدادی سرگرمیوں میں تعاون کی پیشکش کا بھی خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ دنیا زیادہ بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی تیاری اور ذخیرہ اندوزی زیادہ خطرات مول لینے اور سوشل میڈیا کے دور کی مناسبت سے کی جانے والی سیاست کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ جنوبی کوریا میں امن اور خوشحالی کے لیے جیجو فورم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اختلافات پر زور دینے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکنالوجی کی ترقی سے اپنے آپ میں ایسی امتیازی خصوصیات کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ کووڈ-19 دہشت گردانہ واقعات یا انتہائی موسمیاتی واقعات جیسے چیلنجوں سے نمٹنے کی غرض سے بین الاقوامی

تعاون و اشتراک کی ضرورت ہے۔ اتر پردیش حکومت نے ایودھیا میں رام مندر اتیات میں مبینہ خودبوز سے متعلق کیس کے سلسلے میں کارروائی کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ لکھنؤ زون کے ڈی جی پروین کمار نے آکاشوانی کو بتایا کہ تین افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شری رام جنم بھومی تیرتھ چھیتر ٹرسٹ کے ایک رکن کرشن موہن کی جانب سے ایک شکایت درج کرانے کے بعد ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ایف آئی آر میں کل 8 افراد کو نامزد کیا گیا ہے، حالانکہ ان میں کوئی بڑا یا نمایاں نام شامل نہیں ہے۔ 6 ملزم مبینہ طور پر کیشئر بتایا جاتے ہیں۔ یہ کارروائی ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم ایس آئی ٹی کی جانب سے اپنی رپورٹ پیش کیے جانے کے بعد کی گئی ہے۔ یہ چھان بین رام مندر کو ملے اتیات کے معاملے میں مبینہ بےضابطگیوں سے متعلق ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے آج ہریانہ کے شہر گروگرام میں برکس کے توانائی کے وزیروں کی میٹنگ کے موقع پر ایران کے پیٹرولیم کے وزیر محسن پاک نجات سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب پوری نے کہا کہ میٹنگ کے دوران دونوں لیڈروں نے توانائی کے شعبے میں تعاون کے لیے مواقع کے بارے میں غور و خوض کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت مذاکرات، ساجھداری اور باہمی طور پر مفید روابط کے ذریعے توانائی کی یقینی فراہمی میں اضافے کے لیے عہد مند ہے۔ بھارت نے آج برکس 2026 کی اپنی صدارت کے تحت ہریانہ کے شہر گروگرام میں برکس کے توانائی کے وزیروں کی 11ویں میٹنگ کی میزبانی کی۔ بجلی کی وزارت نے کہا ہے کہ اس میٹنگ میں برکس رکن ملکوں کے توانائی کے وزراء، نائب وزراء اور سرکردہ عہدیداروں نے ایک جگہ جمع ہو کر توانائی سے متعلق کلیدی عالمی چیلنجوں اور توانائی کے شعبے میں اشتراک کو مستحکم بنانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ وزارت نے یہ بھی بتایا کہ میٹنگ میں برکس کے توانائی کے وزیروں کی 11ویں مشترکہ اعلامیہ کو منظوری دی گئی، جس میں توانائی کی یقینی فراہمی، پائیداریت، اختراع، استحکام، بنیادی ڈھانچہ اور صلاح سازی سے متعلق شعبوں میں تعاون کی توثیق کی گئی۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے بجلی کے مرکزی وزیر منوہر لال نے کہا کہ توانائی اقتصادی نمو، سماجی ترقی اور انسانی نشوونما کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے پاسپورٹ کے لیے درخواست فیس میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب 36 صفحات پر مشتمل نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کی فیس 2500 روپے ہوگی۔ پاسپورٹ ترمیمی ضوابط 2026 کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ وزارت خارجہ کے مطابق نئی فیس کے تحت تتکال اسکیم کے تحت نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کے لیے 5000 روپے وصول کیے جائیں گے۔ 60 صفحات پر مشتمل عام پاسپورٹ یا اس کی تجدید کی فیس 3500 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ تتکال کے تحت اس کی فیس 6000 روپے ہوگی۔ واضح رہے کہ اس وقت 36 صفحات والے پاسپورٹ کی فیس 1500 روپے اور 60 صفحات والے پاسپورٹ کی فیس 2000 روپے ہے۔ اگر 36 صفحات والا پاسپورٹ گم یا خراب ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے نیا عام پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے 5000 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اسی طرح 60 صفحات والے گم شدہ یا خراب پاسپورٹ کے بدلے نیا پاسپورٹ حاصل کرنے کی فیس 6000 روپے ہوگی۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج ریلوے کے سینئر افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی، جس میں بھارتی ریلوے کو مختلف اقسام کی اشیاء کی باربرداری کے لیے سب سے پسندیدہ ذریعہ بنانے کے لیے مجوزہ اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ حال ہی میں سیمنٹ اور نمک جیسی اشیاء کی ترسیل کے لیے تیار کیے گئے خصوصی ویگنوں کی کامیابی نے اس اہمیت کو واضح کیا ہے کہ ویگنوں کا ڈیزائن صنعت کی عملی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے۔ مخصوص اشیاء کے لیے تیار کردہ ویگنوں نے سامان کی لوڈنگ، آن لوڈنگ اور نقل و حمل کی کارکردگی میں بہتری پیدا کی ہے، جس کے نتیجے میں ریل کے ذریعے مال برداری کا نظام مزید مؤثر اور پرکشش ہوا ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ ڈیزائن کی منظوری اور ابتدائی نمونے کی تیاری کے لیے سخت معیارات اپنانے سے بھارت میں اعلیٰ ترین معیار کے ویگنوں کی تیاری یقینی بنائی جا سکے گی۔ دفاع کے شعبے میں خود کفالت کی سمت ایک اہم سنگ میل حاصل کرتے ہوئے دفاعی تحقیق و ترقی کے ادارے DRDO نے ملک میں ہی تیار کردہ نیٹرا قبل از وقت فضائی وارننگ اور کنٹرول نظام کے لیے حتمی آپریشنل منظوری FOC حاصل کر لی ہے۔ FOC سرٹیفکیٹس آج بنگلورو میں منعقدہ ایک شاندار تقریب کے دوران بھارتی فضائیہ کے حوالے کیا گیا، جس سے ملک کی فضائی نگرانی اور نیٹ ورک پر مبنی جنگی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے بھارتی فضائیہ کے نائب